ke tau rotu. E o toa mafi, koe mau tamai whaimana wa auwhae a Fiona. Koe ārifa moe omeka, koe kimoa te moe kimui, koe kamata anga moe ngata anga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoi anga. O mau korefa more more atu, ko ikai te mau rawa ofa atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau fa more more atu, ko ikai te mau rawa ofa ki o mau kaunga api, o hangere ko e mau ofa ki ati ki mau toru. O mau hura atu e alo, ko eikio e merino.

whakatai pē, ko ho keresto mua, o mau lau monoai, ke ohia e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai akiona. O mau whakatai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lave monoai, lau maari e pē aho eki, pē lelei ai tonga katoa pē. Whakatai pē iho ofa o ku lahi, e ma wanwanu hele lei ko tō pē. Whawhetai e kei whamalumalu mai ho pou ao e mau whanonga, pe aku mau malumalu ai mo hao. Whawhetai pē e kei ulo mai ho skaina, pe aku mamangi ai e kawenga wholau, pe aku mau whanonga, pe aku mau mawhana, pe aku ne teke ai pouri e ke mamako. O mau kore atu e kia whio i ne poro ngā mani, o whakakakato, mo whakaau ai ngā he tokoni ko tonga bē, i o mau kakai pa mai kāinga tonga, o mau te fua i Aotearoa. Te whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonu ia. Tāpua ki mai e ka unga au e he whareni, ta mai taha ko tonga bē, o ku whanongo mai. E hua whau ta mai, moe alo, moe lau maari e maa nyoni. Amen.